0: sosi lo sara na terre timba kula ki na legini pepe ma kinzoni nganga so agbanda terre la so akisara nga zoni emingi na terre ni beni zo sosi terre tu lo sosi lo yiti waramungo maboko kana do banda terre a petit tombila et puis azo agamu maboko na mbacha la so beni zo agrisa akambi limoti luka na pekoni awara limonika si avunga sangunga na ambacha la beni bumbi sosi lo lekeregere ti kusala ti lo lo limbi ti warabacha zo na legeti to kangoni na do banda terre na kongondani inga so baleni akilu banda terreni pepe makiango bosusi kisara na kusala lake baleni kozo ti tene ikambi mbeni message wara ipartage mbeni message imugi fukuti tango ti unda terre ti eske ake ta tene zwala tokani zwa bilimbi ti bembendo ti inga ndani tënë ti so tongana e igi pepe si e tokani na mba ti apeut ti ga na nzoni nga si apeut ti ga na kota kpalinga na popo ti na ambeni amba ti laso eske ayeke ta tënë laso banda terre ayeke bongbi e na beafrika wara lo tonda ti tene lo kangbi popo ti awe
1: radio ndiki luka votre météo
0: asango ti asi na ndo zo yeke tondani na mbage ti nana mambere mbilimbili na mbage ti beloko laso na nga ti ndapres so gere ti laa na mbage ti beloko ka yeke na 18 degré lê ti ndozo avuru me ambinda yeke tara ti sigi tonganso gbanigbani ti tene atara ti bion lê ti ndozo ni kete pasa ti pikango ti ngu kozo ni si yanga ti ndapres so onzi ka yeke da na apeko ti bekombi te gere ti laa yeke gue na ndozo na 36 degré lê ti ndozo ayeke vuru andaa ambinda yeke tara nga ti tene asigi tonganso si aketekete nzapa yeke tara ande ti tene apika aussi kozo ti tene bekombi te akondani ti si na lakui lakue na mbage ti na mbage ti beloko i ti tene gere ti laa yeke na 24 degré lê ti ndozo mbinda yeke mu ande ni si pasa ti pikango ti ngu nzapa aussi na lakui na mbage ti beloko ayeke da tongana ala yeke na mbage ti garabulai ala yeke na mbage ti contoni ala yeke na mbage ti alim senda ndozo so ayeke akondali ti ala yeke ege na gbata ti bongiso na nga ti ndapres so gere ti laa ni ayeke na 26 degré ndali ti dengo ti ndo lê ti ndozo avuru si aketekete ambinda yeke tambula ketekete tongaso na gbe ni nga aussi pasa ti tene ngu apika ketekete ande kozo ni ti tene nga ti ndapres so onzi ayeke da na peko ti bekombi te gere ti laa yeke na 44 degré lê ti ndozo ayeke vuru ambinda yeke tara nga ti tene asigi si pasa ti tingo ti ngu aussi na peko ti bekombi te ayeke da nda na lakui ti onzi na ni gere ti laa yeke ande na 28 degré lê ti ndozo na vuru si ambinda nga ayeke tara tongaso ti tene mu lê ti ndozo si pasa ti tingo ti ngu aussi ketekete na peko ti na laa ti lakui na mbage ti gbata ti bongigi ayeke da ala yeke na mbage ti saratumba gbata nga na zongo wara badokua senda ndozo so si ayeke lege oko ndali ti ala
1: ala ma radio ndeke luka na yabe afrika kue na ndo 100.9 fm nga na ndo bouquet canal plus na molongo 972 ala waranga e na ndo banda terre www.radiondekeluka.org radio ndeke luka ayeke nga na ndö ti aréseaux sociaux so na popo ni facebook
0: afona na ndenge luka ayeke lakue tonganso na ya ti andapelele ndali ti asango laa yeke hu terê ti encore ndurungo terê ayeke ti tene kozo ni wara terê ande encore na abongbi ti linga so ayeke ga ti tombela na e na ya ti tënë ti sedu ti ti tambulango na ndö ti lege

0: ti kusala ti fango yaka ti tuki alingbi titene amai me laa so apiste rural so ayeke mbeni presque pepe peut-être azo ti gere laa si ayeke tambula da me titene afini alege tongaso atene baa kodro ti asuru ambeni afini lege na ndöni titene mbi tene vene na awamango ye ape mbile ti wara atrace ti aye so ni mi mingi pepe
1: singila mingi Xavier Mbimbili utakapa ti kuasinga mbai ti beafrika ti yenga so ayeke luti ge e na ala yeke tingbi ande gi kekereke ti baa tënë ti lekengo alege so na gbe ti gbia ti kodro Jean Bidel Bukasa